onu məşuq əzəl məşhərə üryan aparır. Çəkməyin sen yediləməz həbimin xanə sarı, kafərin Kəbəyə.